0: como dice Celia. My English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
1: Vive lo tuyo. Vive tu radio.